0: Don't worry, be happy.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Escucha el ritmo.

0: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
2: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
3: 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни внос и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
5: Ще те схрускам!
6: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус!
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: Пак се чудя къде да ходим това лято? Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
9: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
8: И морето е близо?
9: Да,
8: на първа линия, точно срещу хотела.
9: Побързай, хотел Голарус те чака.
8: hotelglarus.bg
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Италия.
14: Неапол.
13: Венеция.
14: Рим.
13: Соренто.
14: Тоскана.
13: Римини.
14: Пулия.
13: Сицилия.
14: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте сега в bohemia.bg.
15: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
16: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
17: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
18: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
16: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
17: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
18: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
19: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
20: Този юли.
21: Get your weapons ready!
20: Легендарната история.
22: No one could stand between me and home.
20: Оживява на големия екран.
21: Let's go!
20: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
23: Един хот-дог, моля.
24: И едно еспресо.
23: Ела, опитай и се наслади.
24: Мини-март. Бързо и вкусно.
25: Радио 1. Класическите хитове.

0: едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Чаква Фемак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
3: За морето!
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Лъкшери Холидейс. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
12: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
12: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
17: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
18: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
19: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
18: Купи от брошурата на Зоомагазин.io или от всички нечовешки магазини.
20: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите ще обсъждат днес на първо четене проекта за държавния бюджет за 2026 година. Текстовете предвиждат дефицит за тази година в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Заложените приходи, помощи и дарения в проекто бюджета са в размер на 49 милиарда и 600 милиона евро, а общите разходи възлизат на 56 милиарда и 800 милиона евро. Според проекта, максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Кметът на Москва заяви, че 340 украински дрона са били насочени към района около руската столица в рамките на последните 24 часа. Повечето от тях са били свалени от руските противовъздушни подразделения далеч от града, съобщава Reuters. Украйна засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост. Снощи украинските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтохимическия комплекс Салават в планината Урал, както и срещу нефтопреработвателен комбинат в Южна Русия. Атаките срещу петролната инфраструктура допринасят за недостига на бензин в цяла Русия. В същото време, през последните седмици, руските сили засилиха атаките си с дронови ракети срещу украинската столица Киев. При снощната атака са нанесени щети на 16 обекта, включително училище и бизнес града. Градските власти в Киев съобщиха за няколко пожара в различни части на града. Съединените щати рано тази сутрин отново наложиха блокада върху иранските пристанища в отговор на атаките на Техеран срещу кораби, които се опитват да преминат през Ормузкия проток. В отговор на това Исламската република нанесе нови удари срещу държави, в които са разположени американски военни сили, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Продължаващата от няколко дни размяна на удари между двете страни, както и опитите им да установят контрол над Ормузкия проток, заплашват отново да въвлекат региона в пълномащабна война, отбелязва агенцията. През протока в мирно време преминава една пета от световния петрол и природен газ.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Европейски шампион по футбол Испания се класира за финала на Мондиал 2026, след като отстрани Франция в първия полуфинал. Испания победи с 2-0. Матча се игра в Тексас. Испания поведе в 22-та минута, крайният резултат беше оформен в 58-та минута. В този успех селекцията на Луис де ла Фуенте се класира за трети пореден финал на световно първенство. Спор за трофея на 19 юли в Нью-Джерси, Испания ще играе срещу победителя от двубоя между Аржентина и Англия.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода

0: автомагистралите Хемус, Тракия и Марица временно ще има промяна в организацията на движение. Днес и утре за премахване на крайпътна растителност на автомагистрала Тракия от 7 до 15 часа ще се извършват дейности в отсечките между 161 и 163 км, както и между 158 и 160 км в платното в посока София. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни между 47 и 52 км в област София. Там в платното в посока София поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл заслужава си.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
6: 3 години и 9 месеца по-късно.
7: Повтаряй след мен. Български шперплат.
8: Български шперплат.
7: Със страхотно качество.
8: Със страхотно качество.
7: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
8: Съднес 6.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски. Бонзай Бачорски?
9: Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
11: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
12: Един хот-дог, моля.
13: И едно еспресо.
12: Ела, опитай и се наслади.
13: Мини-март. Бързо и вкусно.
14: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
15: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
16: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
17: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
18: През призмата на системата Асеман разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
19: Кой съм аз? Защо съм тук?
18: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
19: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Всичко.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Тате, обичам го.
3: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
2: А ако се вземе Никоте?
3: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
10: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
11: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Росиньол.
12: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
13: Кайро.
12: Гиза.
13: Александрия.
12: Луксор.
13: Асуан.
12: Абу Симбел.
13: Хургада.
12: И Червено море.
13: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
16: Ще те схрускам!
17: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус!

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Постой. Лока.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание ще обсъжда днес на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026. В проекта е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Предвидените приходи са 49 милиарда и 600 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Проекта предвижда и увеличение на винетните такси с 30% от 1 август, както и ускорено повишаване на акцизите върху тютюновите изделия. От същата дата държавните служители, заетите по закона за съдебната власт, трябва да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предлага се минималната работна заплата да остане 620 евро до изработването на нов механизъм за нейното определяне. Очаква се тази седмица депутатите да обсъдят денонсиране на договора към Европейската енергийна харта и на свързания с него протокол за енергийна ефективност и природозащитни аспекти. Точката е включена в предложения дневен ред на парламента. Предвижда се народните представители да разгледат на първо четене и промени в закона за защита на потребителите, както и 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Министерският съвет междувременно ще обсъди днес предложение до парламента за ратифициране на 2 споразумения. Първото е за заемния инструмент Сейф на Евросъюза, който е свързан с подкрепа за отбранителната промишленост и развитието на отбранителните способности на държавите членки. Второто споразумение е между ДАНС и службата на ООН по наркотиците и престъпността. То е за продължаване на използването и поддръжката на приложението за обработка и анализ на информация, свързана с финансови престъпления. Кабинетът ще обсъди и концепция за развитие на Института по публична администрация до 2028, както и доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев. Там тя заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия, съобщава агенция Reuters. В същото време германският външен министър днес и утре ще бъде на посещение в Финландия за разговори, фокусирани върху регионалната сигурност и подкрепата за Украина на фона на продължаващото напрежение с Русия, съобщава ДПА. Корпуса на гвардейците на Ислямската революция отправи днес заплахи да спре целия износ на енергийни ресурси от Близки изток заради американската блокада на Ормузкия проток, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Американският президент обяви в понеделник възстановяване на блокадата, както и че ще наложи такс от 20% на корабите, които преминават през протока. Няколко часа преди блокадата да бъде възстановена, обаче той се отказа от плана за събиране на такси с аргумента за заявени искания от съюзниците на Съединените щати в Персийския залив.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Испания победи Франция с 2-0 и се класира за финала на Мондиал 2026. Първият полуфинал се игра на Далас Стейдиъм в Тексас. Испания поведе в 22-та минута, крайният резултат беше оформен в 58-та минута. В спор за трофея на 19 юли в Нью-Джерси, Испания ще се изправи срещу победителя от двубоя между Аржентина и Англия. Дидие Дешан постави рекорд на световното първенство по футбол, след като беше начело на Франция за 26-тия си матч като треньор на световни финали. Той изпревари с един матч Хелмут Шон, който беше начело за 25 матча на Западна Германия в 4 турнира между 1966 и 1978 година. Дешан беше капитан на Франция, когато отбора спечели титлата през 1998 година, след това стана треньор на националния отбор през 2012.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето.

0: Радио 1. Трафик.
1: Днес от 8 до 18 часа се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка в Софийска област ще се извършват краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Трафика ще преминава в лентите, в които не се работи, като скоростта е ограничена до 30 км в час. В отделни участъци от автомагистралите Хемус, Траки и Марица временно ще има промяна в организацията на движение. Днес и утре за премахване на крайпътна растителност на автомагистрала Тракия от 7 до 15 часа ще се извършват дейности в отсечките между 161 и 163 км, както и между 158 и 160 км в платното в посока София. На автомагистрала Хемус бъдете внимателни между 47 и 52 км в област София. Там в платното в посока София поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
2: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
6: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
7: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
10: Мебели Виденов.
9: А спални?
10: Мебели Виденов.
9: Кухни?
10: Мебели Виденов.
9: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
10: Пак Мебели Виденов.
9: А къде имаше бърза доставка?
10: Мебели Виденов.
9: И 5 години гаранция?
10: Мебели Виденов.
9: Значи каквото и да търся за вкъщи?
10: Знаеш.
9: Мебели Виденов. Мебели Виденов.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
12: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
10: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
11: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
12: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
13: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
12: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
13: Прием със зрелостен изпит.
12: За повече информация vto.bg.
14: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
15: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
16: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
17: Миме, какво мериш с тази рулетка?
18: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
17: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
19: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
20: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
21: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание ще обсъжда днес на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026. В проекта е заложен дефицит от 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт. Предвидените приходи са 49 милиарда и 600 милиона евро, а разходите 56 милиарда и 800 милиона евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026, е над 10 милиарда евро. Проектът предвижда и увеличение на винетните такси с 30% от 1 август, както и ускорено повишаване на акцизите върху тютюновите изделия. От същата дата държавните служители, заетите по закона за съдебната власт, трябва да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предлага се минималната работна заплата да остане 620 евро до изработването на нов механизъм за нейното определяне. Очаква се тази седмица депутатите да обсъдят денонсиране на договора към Европейската енергийна харта и на свързания с него протокол за енергийна ефективност и природозащитни аспекти. Точката е включена в предложения дневен ред на парламента. Предвижда се народните представители да разгледат на първо четене и промени в закона за защита на потребителите, както и 6 законопроекта за промени в изборния кодекс. Министерският съвет междувременно ще обсъди днес предложение до парламента за ратифициране на 2 споразумения. Първото е за заемния инструмент Сейф на Евросъюза, който е свързан с подкрепа за отбранителната промишленост и развитието на отбранителните способности на държавите членки. Второто споразумение е между ДАНС и службата на ООН по наркотиците и престъпността. То е за продължаване на използването и поддръжката на приложението за обработка и анализ на информация, свързана с финансови престъпления. Кабинетът ще обсъди концепция за развитие на Института по публична администрация до 2028, както и доклад за дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции. Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев. Там тя заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия, съобщава агенция Reuters. В същото време германският външен министър днес и утре ще бъде на посещение в Финландия за разговори, фокусирани върху регионалната сигурност и подкрепата за Украина на фона на продължаващото напрежение с Русия, съобщава ДПА. Корпуса на гвардейците на Ислямската революция отправи днес заплахи да спре цели износ на енергийни ресурси от Близки изток заради американската блокада на Ормузкия проток, съобщава Associated Press, цитирана от БТА. Американският президент обяви в понеделник възстановяване на блокадата, както и че ще наложи такс от 20% на корабите, които преминават през протока. Няколко часа преди блокадата да бъде възстановен, обаче той се отказа от плана за събиране на такси с аргумента за заявени искания от съюзниците на Съединените щати в Персийския залив.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Англия и Аржентина ще определят днес втория финалист на Мундиал 2026. Двубоят е от 22 часа и ще се играе в Атланта. Победителят ще се изправи срещу европейския шампион Испания, който отстрани снощи Франция с 2-0 в първия полуфинал. За Англия това е четвърти полуфинал на световно първенство по футбол. Играчите на Томас Тухил ще се опитат да се класират за първия финал след 1966 година, когато Англия печели единствената си световна титла. Селекционера на Англия заяви, че Аржентина е един от най-трудните съперници на Мундиала. По думите му, световните шампиони са сплутени емоционални и не губят увереност, дори когато изостават в резултата. Той обаче добави, че неговия тим също има нужната емоция и твърдост, за да се изправи срещу Аржентина. При пристигането си в Атланта, Тухил заяви, че всички без Джерел Куанса, който е наказан, и Джордан Хендерсън са на разположение. Хендерсън претърпя операция на ръката след нараняване в Мексико.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, с София.

0: позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Лидъл. Кайма от младо телешко Хикс Хиксел за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Внимание!

0: има всичко.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в Сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
4: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
5: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
4: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
5: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
4: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
6: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
9: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава Елана Фонтана.
11: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
14: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
15: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
5: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
9: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
12: 0 на 0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
14: Класическа тишина.
15: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
14: Класиката, скъпи, е навсякъде.
15: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
14: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
16: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
17: Хрускам.
18: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус.
19: Пролет, празници, пътуване.
20: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
19: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
20: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
19: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
21: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
22: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
21: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
22: Екватор БГ.
23: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
24: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание отхвърли 3 предложения за изслушвания в началото на пленарното заседание днес, съобщава Българското национално радио. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и председателят на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура няма да бъдат изслушвани относно изискванията към ограничителните системи по автомагистралите. Беше отхвърлено и предложението за изслушване на министъра на правосъдието и изпълнителния директор на агенцията по вписванията във връзка с проблемите в работата на търговския регистър. Третото предложение, което депутатите отхвърлиха, беше за изслушване на бивши ръководители на ДАНС по казус, който е свързан с украинската компания Купи, нейния собственик Олег Неврозов. Заместник-кмета по екология Николай Неделко внася доклад в Столичния общински съвет за временно отдаване под наем на общинската площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци в Суходол. Целта е да бъде изграден допълнителен капацитет за предварително третиране след пожара в инсталацията на Екобулпак, който временно наруши обслужването на контейнери в 14 района на София. Докладът ще бъде разгледан на 23 юли. От Столична община уточнява, че инвестицията няма да бъде за сметка на бюджета, а след края на договор изградените съоръжения ще останат общинска собственост. Представители на Европейския съюз за радио и телевизия са били в София и се направили оглед на Националния дворец на културата във връзка с процедурата за избор на град домакин на Евровизия през 2027 година. Това съобщи министъра на културата Евтим Милошев в ефира на BTV. По думите му предстои екипа да посети и Бургас. По-рано бе обявено, че Пловдив и Варна отпадат от процедурата. Очаква се избора на град домакин на Евровизия 2027 да бъде направен до края на този месец. Албания затвори 3 глави от преговорите за присъединяване към Европейския съюз на междуправителствена конференция в Брюксел. Става дума за главите наука и научни изследвания, образование и култура и външни отношения. Страната вече отворила всички 33 преговорни глави. Албанският премиер Еди Рама определи това като важна стъпка по пътя на страната си към Европейския съюз и заяви, че реформите дават резултат. В същото време еврокомисарят по разширяването Марта Кос подчерта, че те трябва да продължат, особено в сферата на правосъдието, борбата с престъпността и корупцията. Тя коментира и протестите в Тирана срещу инвестиционните проекти по албанското крайбрежие и припомни, че Албания се е ангажирала да промени законодателството за стратегическите инвестиции и защитените територии. Камарата на представителите на Съединените щати снощи прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и така да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината, съобщава Reuters. С 308 гласа за срещу 117 против, законопроектът беше приет и изпратен за разглеждане в Сената.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Килиан Мбапе заяви, че Франция не е пресирала Испания достатъчно в средата на терена и това е основната причина за отпадането на отбора след поражението с 0-2 на полуфиналите на Световното първенство по футбол. Капитана на Франция посочи пропуски както в игровия план за мача, така и в неговото изпълнение. Франция ще играе в мача за третото място в събота в Майами, като ще се изправи или срещу Аржентина, или срещу Англия. Междувременно журналиста Фабрицио Романо обяви в социалните мрежи, че треньор на френския национален отбор по футбол след световното първенство ще бъде Зинедин Зидан. 54-годишният Зидан беше треньор на Реал Мадрид от 2016 до 2018, както и от 2019 до 2021 година. Под негово ръководство Реал Мадрид спечели 3 пъти Шампионска лига, 2 пъти Испанското първенство и Суперкупата на страната, припомня БТА.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
0: Класическите хитове. Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Каймалт младо телешко Хикс Хиксел за 4 евро и 34 цента. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. Дем, тук съм човек, тук пазарувам.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
6: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
7: Ей, Байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
10: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
11: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.

0: Бебе!
1: Те обичам го! Толкова съм щастлива, че си имаме куче!
2: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
1: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
2: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
1: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
2: Точно така.
1: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
2: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
6: Лека нощ.
7: Лека нощ.
1: Нападаме. Свежа кръв.
8: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
3: или телефон 0894-650-370.
4: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
5: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
10: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
11: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
12: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
13: Кой съм аз? Защо съм тук?
12: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
13: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
15: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
16: Луксимо представя новия жизнь.

0: Комплекс, сърцето на младост, Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
4: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: До дни главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще разполага с общо 84 дрона за наблюдение и оценка на горски пожари, съобщи главен комисар Александър Джартов. Техниката ще помага за по-бързо определяне на мащаба на пожарите и на необходимите сили за тяхното гасене. През последните седмици броя на пожарите се е увеличил до между 100 и 150 дневно. Комисар Джартов подчерта, че службите са по-добре подготвени спрямо предишни години, но предупреди, че превенцията остава най-важна. Омбудсманът Велислава Делчева препоръча на Централната избирателна комисия да предприеме мерки за гарантиране на избирателните права на хората с увреждания и гражданите в уязвимо положение. Сред посочените проблеми са липсата на жестов превод при затруднение с машинното гласуване, недостъпната информация на Брайл и в аудио формат, както и липсата на подходящо обучение на членовете на секционните комисии. Делчева предлага ЦИК да разработи стандарт достъпна изборна секция и да осигури аудиоплеери и брайлови шаблони в определени секции. Заместник кмета по екология Николай Неделко внася доклад в Столичния общински съвет за временно отдаване под наем на общинската площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци в Суходол. Целта е да бъде изграден допълнителен капацитет за предварително третиране след пожара в инсталацията на Екобулпак, който временно наруши обслужването на контейнери в 14 района на София. Докладът ще бъде разгледан на 23 юли. От Столична община уточнява, че инвестицията няма да бъде за сметка на бюджета, а след края на договор изградените съоръжения ще останат общинска собственост. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев, където ще обяви нови инициативи за задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. В публикация в социалната мрежа X тя посочи, че целта е да се постигне по-голямо и по-бързо производство. Междувременно тази нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море. Сред тях петролни танкери, газови танкери и един влекач. Това съобщи командващия украинските сили за безпилотни системи. Руското министерство на отбраната обяви, че противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила 93 украински дрона над няколко руски региона, Крим и акваториите на Азовско и Черно море. Москва съобщи също, че руските сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура в Одеса и Черноморск и са поразили 4 плавателни съда, превозващи товари за украинските въоръжени сили. Твърденията на двете страни не са потвърдени независимо.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Англия и Аржентина ще определят днес втория финалист на Мундиал 2026. Двубоят е от 22 часа и ще се играе в Атланта. Победителят ще се изправи срещу европейския шампион Испания, който отстрани с нощи Франция с 2 на 0 в първия полуфинал. За Англия това е четвърти полуфинал на световно първенство по футбол. Играчите на Томас Тухил ще се опитат да се класират за първия финал след 1966 година, когато Англия печели единствената си световна титла. Селекционера на Англия заяви, че Аржентина е един от най-трудните съперници на Мундиала. По думите му, световните шампиони са сплутени емоционални и не губят увереност, дори когато изостават в резултата. Той обаче добави, че неговият тим също има нужната емоция и твърдост, за да се изправи срещу Аржентина.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните и планинските райони ще се заоблачи и на отделни места ще превали. Максималните температури ще са между 31 и 36, София около 32, в Пловдив 35, във Варна и Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 22 по северното до 24 по южното крайбрежие.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: те очаква VMAG. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
9: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
10: Търсиш перфектната лятна почивка?
11: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
10: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
11: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
10: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
12: Хайде, намали го малко!
13: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
18: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
17: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на екомикс.бг. С Екомикс лесно се строи.
12: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Как се казваше новата игра на внука?
1: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
0: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Ще те схрускам!
6: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус!
7: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
8: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. 2 купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
9: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
10: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
11: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
10: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
11: Екватор БГ.
12: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Вкус и качество от Италия?
14: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
13: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
14: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
13: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
14: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
15: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
16: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
15: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
16: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
15: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
17: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга. Романи и пътеводители. Детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
19: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
20: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
21: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
22: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО.
1: Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана EcoSmile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Ahora me

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Получен е сигнал за бомба в сградата на президентството днес. По информация на институцията е задействан стандартния протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били временно евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Иляна Йотова. Впоследствие работата в президентството е възстановена след проверка на сградата. Заплашителни електронни съобщения за поставени взривни устройства са били изпратени до институции в София, Варна и Бургас, съобщиха от МВР. Сред тях е сградата, в която се помещава Министерски съвет. По информация на полицията, сигналите са получени на различни адреси в трите града, като на всички места незабавно са предприети проверки съгласно утвърдените процедури за реакция при подобни случаи. Припомням, преди седмица имаше вълна от сигнали за бомби в различни съдилища в страната, а взривни устройства и тогава не бяха открити. Жители на София излязоха на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха пред сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общински експертен съвет по устройство на територията. Според протестиращите, с нови устройствен план на Борисовата градина ще се даде възможност за строителство в парка. Водата в Мъглиж продължава да е негодна за пиене и приготвяне на храна заради повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията й. Това съобщиха от Общинската администрация. Проблема възникна в понеделник, след като Регионалната здравна инспекция установи отклонения в нормите по микробиологични показатели на водата. От Рези и Стара Загора съобщиха, че във вторник са взети повторни проби за анализ. Очаква се резултатите от тях да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. От Общинската администрация допълниха, че се очаква в следващите няколко дни да бъде възстановен нормалния процес на дезинфекция на водата. Администрацията на президента Доналд Тръмп разпореди временно спиране на повечето пътни проверки, извършвани от митническата имиграционна служба, след като двама души бяха застреляни от агенти. Нови протести срещу имиграционните власти се състояха в Мейн, след като 26-годишен колумбиец бе застрелян в автомобила си в малък град в щата. Миналата седмица мексикански гражданин бе застрелян в Хюстън, Тексас, докато карал пикапа си на път за работа. Министерството на вътрешната сигурност заявиха, че и в двата случая мъжете са се опитвали да избягат, което свидетели отричат. При трети инцидент мъж от Флорида бе блъснат и убит от камион, докато бяга от служители на имиграционните служби и федерални агенти.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционерът Лионел Скалони заяви, че Аржентина трябва да играе в футбол, както и да покаже твърдостта и решителността, които се превърнаха в тяхна запазена марка на полуфинала на световното първенство по футбол срещу Англия. Двубоят е тази вечер от 22 часа българско време и ще се играе в Атланта. Победителят от него ще играе за титлата с Испания. Въпреки 8-те гола на Лионел Меси, световните шампиони не бяха убедителни по пътя до полуфиналите и трябваше доста да се постараят, за да преодолеят Кабо Верде, Египет и Швейцария в елиминационните си мачове. Скалони допълни, че може да приеме борбата в отбора си за даденост, но заяви, че ще трябва да покажат и други качества срещу английския отбор, в който играят нападателите Хари Кейн и Джуд Белингам.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Следобед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следобед ще се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

всички ваши любими песни. Бъдете сигурни. Радио 1.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Ти му доспати, вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Този юли.
6: Get your weapons ready!
5: Легендарната история.
7: No one could stand between me and home.
5: Оживява на големия екран.
6: Let's go!
5: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рае Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рае Тойс и на raetoys.com.
12: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
13: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
12: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
14: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
15: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
16: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
17: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
18: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
19: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
20: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
21: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
8: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов, частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
9: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
10: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
11: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
10: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
11: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
10: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
12: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
13: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
18: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
19: Класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време поскъпват посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравни услуги. При хранителните продукти най-сериозно поевтиняване е отчетено при краставиците, тиквичките, патладжани, доматите, селето, картофите и бирата. Сред храните с най-голямо увеличение на цените са кореноплодните зеленчуци, моркови и червено цвъкло, цитрусовите плодове, маргарина, маслините и шоколадовите изделия. При нехранителните стоки и услуги най-голям спад е отчетен при цените на пропан, бутана за автомобили, международните полети и дизеловото гориво. Най-съществено поскъпване има при услугите по настаняване, при моторните смазочни масла и препарати за почистване на съдове. Пожар избухна в сухи трави и стари лозови масиви в близост до пътя Асеновград Кърджали. Сигналът е подаден малко след 12 часа днес. На място пламъците гасят 4 екипа огнеборци от Асеновград и Пловдив. Движението в участъка е ограничено. Към момента няма опасност огънят да засегне близки населени места, съобщиха от пожарната в Пловдив. ГДБОП провежда операция в Бургаско по сигнали за злоупотреби в ВИК Бургас, съобщи БНР. По непотвърдена информация се претърсват различни адреси. Част от обиските са и в хотели в региона. Близки до разследването съобщиха, че при операцията се провеждат обиски в лаборатория. Към момента няма официална информация от МВР. 13 гръцки острова в Егейско море обявиха извънредно положение поради липса на достатъчно питейна вода. В същото време опасността от горски пожари остава. Увеличават се островите, засегнати от водна криза. Днес обявиха извънредно положение и на остров Порос. Така островите с недостиг на питейна вода вече са 13. Ускорено е държавно финансиране за изграждане на нова водопреносна система. Според експерти, една от причините за проблемите с питейната вода е устарялата водопреносна система, а загубите са около 60%. Ситуацията е затруднена и заради високите температури и високия разход на вода по време на туристическия сезон. Опозицията критикува правителството за липсата на цялостна стратегия по справяне с водната криза. Слага се край на паспортните проверки между Испания и Гибралтар. Първите хора преминаха през границата само с лични карти и такива за пребиваване, след като Европейския съюз и Великобритания подписаха вчера историческо споразумение за премахване на граничната ограда, отделяща отвъдморската територия на Обединеното кралство. Споразумението слага край на всички проверки и контрол върху движението на хора и стоки. Пристигащите на летището и пристанището в Гибралтар от страни извън Европейския съюз ще представят паспортите си на граничните служители на Испания и Гибралтар.
0: Световно първенство по футбол 2026-та.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Почивката между двете полувремена на финала на Световното първенство по футбол в неделя ще продължи повече от обичайните 15 минути. Това ще се случи заради първото по рода си шоу на полувремето. Все още не е ясно колко дълго ще продължи музикалното представление, но според информация от световните медии това може да бъде между 20 и 30 минути. Мадона, Шакира, Джастин Бибър, Coldplay и корейската поп-група BTS са сред изпълнителите, чието участие бе обявено преди няколко седмици. FIFA обаче не даде детайли относно продължителността на шоуто. Правилата на Международния съвет на футболните асоциации гласат, че играчите трябва да получат не по-малко от 15 минути почивка на полувремето на даден матч. Времетраенето на почивката може да бъде променено единствено с разрешение на съдията. преди началото на финала е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини. Актьорът Том Круз също ще има роля в церемонията. От FIFA заявиха, че шоуто на стадион MetLife в Нью Джърси ще представлява поглед назад към световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада, което започна на 11 юни и ще приключи с финала на 19 юли.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следобед ще се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
6: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
5: И морето е близо?
6: Да,
5: на първа линия, точно срещу хотела.
6: Побързай, хотел Голарус те чака.
5: hotelgolarus.bg.
7: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
8: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Ще те схрускам.
10: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус.
11: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
12: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
13: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
14: Миме, какво мериш с тази рулетка?
15: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
14: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
16: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
17: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
18: Тате, обичам го.
17: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
18: А ако се вземе ми котте?
17: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
19: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
20: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
21: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО.
1: Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Eco Racing 100 или Diesel Double Filter всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Eco Smile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
21: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
22: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
23: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 19 юли в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4,34 евро. Хляб с картофено пюре и лук за 79 цента. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска диня с 63% намаление за 29 цента килограма. И розови домати с 50% намаление за 1,49 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Внимание! Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
10: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
13: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
14: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: ти се бе.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Шетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари до година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установяването от Комисията за защита от дискриминация на нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. От Здравната каса съобщава, че през януари тази година с решение на Надзорния съвет курсетите са включени в спецификация на помощните средства, заплащани с публични. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства, като фонда ще поеме до 850 евро за предписан на даден пациент курсет. Служители на ГДБОП изведаха от сградата на изпитвателната лаборатория на ВИК Бургас Методи Смилов, началник на отдел продажби и фирмен контрол във водното дружество. Той бе съпроводен от служителите, които от ранните часове на деня провеждат специализирана полицейска операция в сградата на дружеството. До момента прокуратурата и ГДБОП не са съобщили официално каква е ролята на Методи Смилов в разследването и дали срещу него са повдигнати обвинения. Страните членки от Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно бе решено, че занапред от нея ще се възползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. отбили са военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Европейския съюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украина са получили такава защита в Европейския съюз. Очаква се Съвета на Евросъюза официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на общността. Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Москва планира атаки срещу инфраструктурни обекти и определи тези твърдения като претекст за милитаризация, насочена срещу Русия. Гитанас Науседа заяви днес, че разполага с разузнавателна информация, според която руската армия планира удари по инфраструктурни съоръжения и че това налага затягане на мерките за сигурност около енергийни и транспортни обекти. Това е поредната порция от едни страшни истории, чиято цел е да продължи промиването на мозъци и да подготви населението за по-нататъчна милитаризация, заяви на пресконференция говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Две станции на лондонското метро бяха временно преименувани в чест на английските футболисти Хари Кейн и Джуд Белингам. Това съобщи Sky News. Преди полуфиналния матч от световното първенство срещу Аржентина, метростанция Canary Wharf в източната част на столицата бе преименувана на Canary Wharf. Името е игра на думи с фамилията на 32-годишния капитан на националния отбор Хари Кейн. Станция в югоизточен Лондон пък временно носи името на 23-годишния халф на Реал Мадрид Джуд Белингам. Първоначално наречена Белингам на името на село, чиято история датира от древните германски саксонци, сега е преименувана на Джуд Белингам. Кейн и Белингам са двамата най-резултатни играчи в националния отбор. Заедно те отбелязаха 12 от общо 13-те гола на Англия, като всеки от тях отбеляза по 6 гола в този турнир. Англия ще се бори за второто си участие на финал в историята, докато Аржентина за второ поредно участие на финал на световно първенство, като матчът ще се проведе тази вечер от 22 часа в Атланта. Победителят ще спори за титлата срещу отбора на Испания, който в първия полуфинал с нощи елиминира Франция с 2-0.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: следобед над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще провали. В източна България духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието следобед ще се заоблачи и на отделни места по северното крайбрежие е възможно да провали дъжд. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 22 и 24 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
0: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: всичко. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Вкус и качество от Италия?
11: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
10: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
11: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
10: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
11: И Фритео Парк Средец, зад Централна гара.
12: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
13: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
12: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
13: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
12: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
13: Точно така.
12: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
13: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss.
1: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
2: красива баня,
1: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеално за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
7: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Екзотиката е достъпна.
9: Дубай,
8: Абу-Даби,
9: Израел,
8: Марокко,
9: Тенерифе,
8: Куба,
9: Мексико,
8: Бразилия,
9: Южна Африка.
8: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
10: 0-0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
12: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Миме, какво мери с тази рулетка?
17: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
16: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
11: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
0: Дядо, обичам те.
17: Какво?
0: Казах, обичам те.
18: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за тази година, цитирам, като смел, но не и безразсъден. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза от арест срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказа да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчете събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние. На Мавродиев. Бившия шеф на Държавната банка бе издирван близо 2 години с европейска заповед за арест и с червена бюлетина по дело за отпускане на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. В началото на месец юни Мавродиев бе задържан на летището в Белград и след като даде доброволно съгласие, вчера плавът бе предаден от сръбските на българските власти. Областният управител на Русе спира реализацията на проект за съхранение на ток. Той трябваше да се реализира в местността Гърков дол от испански инвеститори. Професор Любомир Владимиров поясни, че върху 50 декара земеделска земя, държавна собственост, се е планирало изграждането на енергиен и дигитален комплекс за съхранение на електрическа енергия и данни и газова електроцентрала. Вече е внесено искане в Общинския съвет за оттегляне на докладната, с която трябваше да се промени предназначението на терена, за да се реализира проекта. Спирането е мотивирано от необходимостта за опазване екологичното състояние на земеделските земи, риска за повишаване нивата на шум и замърсяване в района. Страните членки от Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украина до 4 март 2028 година. Същевременно бе решено, че занапред от нея ще се възползват само нови кандидати от Украина, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. отбили са военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Европейския съюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украина са получили такава защита в Европейския съюз.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Селекционера на Франция Дидие Дешан логично бе много разочарован след загубата с 0-2 от Испания в полуфиналния матч от Световното първенство по футбол. Наставника на отбора, който се превърна в треньора с най-много матчове на световни финали, призна, че отборът му е бил надигран, но изрази недоволството си от главния съдия на двобоя, салвадореца Иван Бартон. Дешан добави, че е нужно да сте обективни и че френският отбор е бил по-слаб в техническо отношение. Вината е тяхна. Все пак обаче Дешан зададе въпрос дали съдията е имал нужното ниво да ръководи полуфинал. Той заяви, че няма да отговаря, но е имало доста спорни ситуации. Дидие Дешан допълни, че отбора ще играе в малкия финал, като той не иска да зачерква всичко, което са направили до момента.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре преди обед ще бъде слънчево, около и следобеда се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно.

0: всичко. Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
1: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден с мисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
8: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
9: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
10: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
11: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
14: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
15: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонг-Конг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Да, те обичам го.
8: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе ми коте?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
10: Ще те схрускам!
11: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
12: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
14: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо. Убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!
18: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проектобюджета за тази година, цитирам, като смел, но не и безразсъден. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Протестиращи медицински специалисти от ИСУЛ блокираха за кратко булевард Данаил Николаев. На място имаше полиция. Автомобил се опита да премина през протестиращите, а след като те освободиха булеварда, колата не успя да потегли. Протеста на медицинските специалисти бе организиран от Синдикат Защита. Повод за недоволството са ниските заплати на работещите в болниците. От синдиката настояват от увеличения бюджет на Националната здравноосигурителна каса да бъдат заделени средства за повишаване на заплатите. Американските военни извършиха нови масирани удари срещу Иран, които продължиха 90 минути. Те са предназначени допълнително да намалят военните възможности, които иранските сили са използвали за атакуване на търговски кораби в Хормузския проток. Това заяви Централното командване на САЩ в платформата X. Иранският корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че е насочил атаки към 5-ти американски флот на Съединените щати в Бахрейн, а тамошните военни заявиха, че са прехванали ракети срещу цивилни цели. Въоръжените сили на Йордания също са свалили 3 ирански ракети. Междувременно президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще разшири ударите, като ще засегне електроцентрали и мостове, освен ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна държи Ормузкия проток затворен. Три големи горски пожара продължават да бушуват в западния турски окръг Мугла, след като вчера се разгоряха общо 8 огнища. Над 1100 души са евакуирани от засегнатите райони. Огнената стихия продължава да гори в района на градовете Кавълка, Дере, Милес и Ортаджа. По данни на валийството на Мугла, 5 от 8-те пожара вече са овладени. Усилията за потушаване на останалите 3 продължават. В борбата с огъня участват над 500 пожарникари и служители на жандармерията, подпомагани от 8 самолета и 12 хеликоптера за гасене на пожари, 60 пожарни автомобила, както и булдозери и трактори. Крайбрежните райони към операцията са се присъединили екипи на бреговата охрана.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Класирането на Испания за финала на Мундиал 2026 след победата с 2-0 над Франция сложи край на една от най-необичайните и дългогодишни статистически серии в историята на първенствата. Става дума за това, че за първи път от 44 години насам финала на световното първенство ще се проведе без да има нито един играч от Байерн Мюнхен и Интер Милано в последния матч. Серията започва на световното първенство през 1982 година с финала между Италия и Германия, който завършва 3-1. Серията продължава цели 11 поредни издания. Без значение кой стига до финала или кой вдига трофея, поне един футболист от Байерн и един от Интер едновременно присъстват в най-големия матч в световния футбол през годините. Испания обаче сложи край на тази традиция. Иберийците нямат в състава си нито един играч от баварския Гранд или Нерадзорите, а с елиминирането на Франция отпаднаха и представителите на германския шампион Дайо Памекано и Майкъл Олисе. Така за първи път от 1982 година, след 44 години, финала на световното първенство няма да има едновременно поне един играч и на Байерн и на Интер.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Утре преди обед ще бъде слънчево, около и следобеда се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
2: Радио 1. Трафик.
1: Днес до 18 часа се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка в Софийска област се извършват краткотрайни ремонтни дейности на асфалта. Трафика преминава в лентите, в които не се работи, а скоростта е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Струма тази вечер от 20 часа до 1 часа утре се обследване на асфалтова настилка се ограничава движението през тунелите Благоевград и Железница. Трафика се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите, движещи се в посока Кулата, ще бъдат пренасочвани от автомагистрала Струма през пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Трафика в посока София ще се пренасочва от автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта се ограничава до 70 км в час. На автомагистрала Тракия днес от 18 до 21 часа ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участъка между 34 и 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафика ще се осъществява в активната. От 8 часа днес до 18 часа утре трафика по пътя Своге Елисейна в района на село Оплетня се осъществява двупосочно в една лента. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Crazy Days те очаква в Vemag. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си!
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Всичко. Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел Делесо център.
1: Привел Делесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел Делесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел Делесо център.
0: За днес 4.
2: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли е, ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Бутиков комплекс 8.
6: 8.
5: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8.
6: 8.
5: Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Нула на нула и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво откри? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
12: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
13: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
14: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
15: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
14: Купи от брошурата на Зоомагазин.io или от всички нечовешки магазини.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
6: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
5: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
7: или телефон 0894-650-370.
8: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
9: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
10: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
9: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
10: Прием със зрелостен изпит.
9: За повече информация vto.bg.
11: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
12: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
17: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Колегиумът на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на европейския прокурор от България. С това решение приключва дисциплинарното производство срещу Теодора Георгиева, след като тя бе призната за виновна в тежко дисциплинарно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет, издадено на 5 януари тази година. В него единодушно се приема, че Георгиева извършила дисциплинарните нарушения, установени от Комисията за административно разследване, назначено от колегиума, като се препоръчва налагането на наказание порицание. Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене след 4-часови дебати. План-сметката бе приета с 143 гласа за и 81 против. Проектобюджета подкрепиха от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. По време на дебата от опозицията критикуваха заложения в проектобюджета дефицит и липсата на реформи. Управляващите обясниха, че това е бюджет на наследството и с него показват истината. Депутатите намалиха на 5 дни срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза от арест срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се отказа да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчете събраните по досъдебното производство доказателства, липсата на опасност от извършване на престъпление, намаления интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари до година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установяването от Комисията за защита от дискриминация на нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. Жители на София излязоха на протест срещу проекта за подробен устройствен план на Борисовата градина. Те се събраха пред сградата на направление архитектура и градоустройство, където по темата заседава Общински експертен съвет по устройство на територията. Според протестиращите, с нови устройствен план на Борисовата градина ще се даде възможност за строителство в парка. Американските военни извършиха нови масирани удари срещу Иран, които продължиха 90 минути. Те са предназначени допълнително да намалят военните възможности, които иранските сили са използвали за атакуване на търговски кораби в Ормузкия проток. Това заяви Централното командване на САЩ в платформата X. Иранският корпус на гвардейците на Исламската революция обяви, че е насочил атаки към 5-ти американски флот на Съединените щати в Бахрейн, а тамошните военни заявиха, че са прехванали ракети срещу цивилни цели. Въоръжените сили на Йордания също са свалили 3 ирански ракети. Междувременно президента на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще разшири ударите, като ще засегне електроцентрали и мостове, освен ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна държи Ормузкия проток затворен.
2: Световно първенство по футбол 2026.
3: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Почивката между двете полувремена на финала на Световното първенство по футбол в неделя ще продължи повече от обичайните 15 минути. Това ще се случи заради първото по рода си шоу на полувремето. Все още не е ясно колко дълго ще продължи музикалното представление, но според информация от световните медии това може да бъде между 20 и 30 минути. Мадона, Шакира, Джастин Бибър, Coldplay и корейската поп-група BTS са сред изпълнителите, чието участие бе обявено преди няколко седмици. FIFA обаче не даде детайли относно продължителността на шоуто. Правилата на Международния съвет на футболните асоциации гласат, че играчите трябва да получат не по-малко от 15 минути почивка на полувремето на даден матч. Времетраенето на почивката може да бъде променено единствено с разрешение на съдията. Преди началото на финала е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини. Актьорът Том Круз също ще има роля в церемонията. От FIFA заявиха, че шоуто на стадион MetLife в Нью-Джерси ще представлява поглед назад към световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада, което започна на 11 юни и ще приключи с финала на 19 юли.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре преди обед ще бъде слънчево, около и следобед ще се заоблачи. На места главно в североизточните и планински райони ще има краткотрайни превалявания с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
2: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
2: Радио 1. Трафик.
1: Днес до 18 часа се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка в Софийска област се извършват краткотрайни ремонтни дейности на асфалта. Трафика преминава в лентите, в които не се работи, а скоростта е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Струма тази вечер от 20 часа до 1 часа утре се обследване на асфалтова настилка се ограничава движението през тунелите Благоевград и Железница. Трафика се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите, движещи се в посока Кулата, ще бъдат пренасочвани от автомагистрала Струма през пътен възел Благоевград юг по пътя София-Кулата. Трафика в посока София ще се пренасочва от автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта се ограничава до 70 км в час. На автомагистрала Тракия днес от 18 до 21 часа ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участъка между 34 и 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафика ще се осъществява в активната. От 8 часа днес до 18 часа утре трафика по пътя Своге Елисейна в района на село Оплетня се осъществява двупосочно в една лента. Бъдете внимателни!
2: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашият дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
7: Един хот-дог, моля.
8: И едно еспресо.
7: Ела, опитай и се наслади.
8: Мини-март. Бързо и вкусно.
9: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване вълшебните метли.
13: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
14: 0 на 0 и започваме на чисто.
15: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
16: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
17: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
18: Кайро.
17: Гиза.
18: Александрия.
17: Луксор.
18: Асуан.
17: Абу Симбел.
18: Хургада.
17: И Червено море.
18: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
17: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
19: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. буквално.
0: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: 20 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрит в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
6: Как се казваше новата игра на внука?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
10: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
9: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
10: Като се грижим добре за него. С Reflex. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
9: Значи с Reflex му казваме обичам те?
10: Точно така.
9: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Reflex и на него.
10: Ще питаме мама. Reflex. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8. На улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
12: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
13: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Racing 100 или Diesel Double Filtered всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като тайн код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
2: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
3: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: Лято! Път! Любима музика! И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
9: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
10: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
9: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
11: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
14: За морето!
16: Ще те схръскам!
17: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус.
18: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
16: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи,
4: знаеш.
3: Мебели Виденов. Мебели
5: Виденов. Класическа тишина.
6: Да бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
11: Килъри.
10: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
12: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
13: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda.com. jeco.bg.
15: Внимание! Голям уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
11: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
19: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
20: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
5: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
4: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.
6: Търсиш перфектната лятна почивка?
7: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
8: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
7: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
8: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
9: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
10: Ниаманте създаде Редженик – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
14: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
13: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
14: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
13: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
15: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
16: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
18: Citroën.
17: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
18: Citroën.
17: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
18: Citroën.
17: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
18: Citroën.
17: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
19: Здравейте! Аз съм Мия, вашия дизайн детектив. Знаете ли какво открих? Ключът към идеалната дневна е в модулните системи. Те са като таен код, но когато го разгадаеш, получаваш хармония и функционалност. От Мьомакс, разбира се.
20: Разгадай тайната на стила с Мьомакс. От 13 до 26 юли гръбни от 20 до 40% отстъпка за секции, модулни системи за дневна и осветителни тела. Завърши мисията с до 50% намаление за градински мебели. Мьомакс. Модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени.
21: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
22: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
21: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
22: Прием със зрелостен изпит.
21: За повече информация vto.bg.
23: Класическите хитове. Радио 1.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.

0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

have we got news for you. You better listen.